0 og Midtfyrre Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studio her dagefter. Så velkommen til Midtfyrre Radio. God fornøjelse.

Det var, hvad jeg havde byde på her i den her udgave af Oles Jukebox. Jeg skal til at stille over til nogle countrytoner. Jeg er lige om lidt nedslået med Bjørns Orkester og Home Dance and Country. Og med den undertegnede Olsen, så skal jeg fortsætte en god dag med lokalradio, Midtfjord Radio. Og på genlyt lige om lidt til country.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Harry Clark, der indledte denne her udgave af Country Team med A Million Ways to Run. Jeg fortsætter med Sarah Darling med With or Without You. Og så efter kommer Taylor Swift med Today Was a Fairy Tale.

Nu skal vi have en duet, det er Susie Ragsdale sammen med Rodney Crowell i nummer Troublemaker. Og derefter bliver det Randy Rogers Band med Steal You Away.

Det var at have bydet på denne her udgave af Country Team. Jeg slutter af med Steve Azar og så nummer Sunshine. Og med den ønsker under dig, Ole Søren, en god dag med jeres lokalrette. Og på genlyt til mere Country Toner i næste uge. Hej hej.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det kan du frem til klokken er 12.00. Programmet for resten af formiddagen frem til klokken 11, så quizzer vi. 11.00 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme, 11.45 frem til klokken er 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, holder vi pause her på Midtfjord Radio, og det gør vi frem til klokken 15.00, og imens kan I lytte til Radio 919. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Vi begynder med at quizze, og vi begynder også med et stykke musik. Alle verdens glæder med Birthe Kjær.

Hjerte kære og alle verdens glæder lytter vi til. Og så det første quizspørgsmål, det går på det her. Hvilket museum herhjemme har de flest besøgende årligt? Altså, hvilket museum herhjemme har flest besøgende årligt? Er det Kunstmuseet Louisiana? Er det B, Statens Museum for Kunst? Eller C, er det Aarhus Kunstmuseum? Altså, hvilken af de tre har flest besøgende årligt?

0: Nå, har du et godt bud?
1: Ja, Aros.
0: Du mener, det er Aros. Det kunne det være, men du prøver igen.
1: Ja, det er i orden.

0: barn.
1: Nå, Inge-Lise, er godt bud på hvilket museum?
2: Jeg tror, det er Louisiana.
1: Du mener, det er Louisiana? Ja, ja. Det, så skal vi nok helt over på Sjælland, ja. Helt i orden, du får også kryds.
2: Tak skal du have.
1: Ja, det var det første kryds, og så fortsætter vi. Skal vi fortsætte over i den her verden med, om det så er kunst. Karneval, om det er kunst, det kunne det jo være. Hvilken ferieø er kendt for at afvikle Europas største karneval? Og det må jo være det største ø-karneval. Altså, hvilken ferieø er kendt for at afvikle Europas største karneval? Er det A. Tenerife, B. Ibiza eller C. Kreta? Hvilken af de tre er kendt for det største karneval, ø-karneval? Her i Europa, er det Tenerife, er det Ibiza eller Kreta?

0: Ja, Bitten, hvilken ø kunne det være?
1: Jeg prøver Tenerife.
0: Du prøver Tenerife, hvad der er, det bliver de glade for.
1: Godt, tak for
0: dig. Ja, det var rigtigt, det var Tenerife. Og skal vi se, om der er mere på den side her. Det er der, nu skal vi ud i naturen. Tusindfryd er en flereårig stavt, der har det vidunderlige navn. Hvilket vidunderlige navn? Er det A. bunderose, B. følfod eller C. bælis? Altså tusindfryd, det er en flereårig stavt, og den har det vidunderlige videnskabelige navn. Er det A. bunderose, er det B. følfod eller C. bælis?

0: Nå, Inger, har du godt bud på det?
1: Ja, det er en Bellis.
0: Det er en Bellis, ved du hvad? I stedet for en Bellis, så sætter jeg kryds.
1: Det er fint, tak for det.
0: Ja, det var fuldstændig rigtigt. Det var en Bellis. Skal vi se, hvad der så er tilbage her på den liste her. Vi tager den næste. Og hvad har vi så? Der har vi fat i musikverdenen. Hvem skrev og udgav i 1959 den populære sang Sweet Caroline? Var det Neil Young? Var det Neil Sedaka? Eller var det Neil Diamond? Hvem skrev og udgav i 1959 den populære sang Sweet Caroline? Var det A. Neil Young? B. Neil Sedaka? Eller C. Neil Diamond?

0: Nå, Inge-Lise, hvem skrev så den? Eller komponerede den?
1: Neil Diamond.
0: Det var ham med diamanten der, ja. Det er fint. Du får et kryds mere.
1: Tak skal
0: du have. Ja, skal lige have teknikken i orden, kan jeg se. Det var musikkens verden. Hvad skal vi så over i? Nu skal vi over i naturen igen. Hvilke træ blev officielt udnævnt til Danmarks første nationaltræ? Altså, hvilket træ blev udnævnt til Danmarks nationaltræ? Var det først A, egetræ, B, grantræ eller C, bøgetræ?

0: Nå, Inger, hvad var det for et træ?
1: Ja, det er et bøgetræ.
0: Man går aldrig forbi det bøgetræ der. Det kender de over på Fyn.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja, det er godt. Helt i orden.
1: Ja, så kan jeg ikke være med mere. Du må en rigtig god dag.
0: Ja, og pas nu godt på jer selv derovre i varmen.
1: Jo, i lige måde da.
0: Ja, og skal vi se, om der er mere på den side her, jeg sidder med her. Det er der ikke, så vi snupper et stykke musik, mens jeg finder et nyt. Det er Karine Høgfeldt, til kun de lyse tider, eller timer, de lyse, til kun de lyse timer.

Det var Karina Høgfeldt, selv kun de lyse tider. Vi fortsætter med at kvise. Nu skal vi have det her musikkens verden, ja. Hvem af disse italienske komponister er mester for operaen Barberen i Sevilla? Altså, hvem af disse italienske komponister er mester for operaen Barberen i Sevilla? Er det A. Giuseppe Verdi, B. Gianni Puccini eller C. Giacchino Rossini? Eller Rossi, selvfølgelig. Rossi. Rossini. Nu skal vi lige have op i lyset. Rossini, selvfølgelig. Altså, hvem af disse italienske komponister har komponeret operaen Barberen i Sevilla? Giuseppe Verdi eller Giuseppe Mono Puccini eller Giacchino Rossini?

0: Nå, er du i musikhumør til at fortælle, hvad det er?
1: Ja, så lige med sin rosin, men
0: ja,
1: nu hedder
0: det altså rosin. Nå, ja, ja, men den har jeg nok også oplevet, skal du se.
1: Det tror jeg.
0: Det er godt, fuldstændig rigtigt, det er rosin. Ja, det var hurtigt afgjort. Så prøver vi en af de andre. Lad os se, hvad der står videre. Og nej. Vi tager den næste her. Foran det kongelige teater i København står de store statuer af danske forfattere. Der er en af de her tre forfattere, der er ikke står uden for det kongelige teater. Jeg ved ikke, om man har lagt mærke til, at der står nogle statuer af nogle kendte forfattere. Men der er en, der ikke er der. Er det Ludvig Holberg, der ikke er der? Er det H.C. Andersen, der ikke er der? Eller er det Adam Jøgenslager, der ikke er der? Altså, foran det kongelige teater i København, der står store statuer af danske forfattere, dog ikke af en bestemt forfatter. Og hvem er det? Er det Ludvig Holberg, der ikke er der? Er det H.C. Andersen, der ikke er der? Eller er det Adam Jøgenslager, der ikke er der?

0: Ja, Johanne, hvem er det, der ikke er der?
1: Det er H.C. Andersen.
0: Det er H.C. Andersen, ja. Og han tog den der fra Odense, og så skulle være skuespiller på Det Kongelige Teater.
1: Ja,
0: det blev ikke til noget.
1: Ja,
0: skuespiller.
1: Det gjorde
0: han
1: altså ikke.
0: Nej, det er rigtigt. Det er H.C. Andersen, der ikke er der. Det er rigtigt. Ja. Ja. Og så skal vi se længere ned her. Dynamitten blev udviklet og opfundet i 1866 af kemikeren og ingeniøren. Hvilken ingeniør udviklede dynamitten? Var det Thomas Edison? Var det Alfred Nobel? Eller var det Wilhelm Hellesen? Altså, hvem opfandt og udviklede dynamitten? Meget sprængfarlig. Thomas Edison? Var det Alfred Nobel? Eller var det Wilhelm Hellesen?

0: Altså det her springende, farlige dynamit. Hvem? Og hvem har jeg med?
1: Nå. Jamen, det er da sprængbart, det er vi er færdige her.
0: Ja, det er en og værre nærmere første ting, der har noget. Og så er atomrum, og jeg ved ikke, hvad de finder på, jeg får lige. Droner.
1: Hvad?
0: Og hvad siger du, Inge-Lise?
2: Jeg prøver at sige Nobel.
0: Du prøver at sige Nobel?
2: Ja.
0: Skal vi prøve at se, om det er rigtigt? Ja, det er rigtigt.
2: Det var godt skidt.
0: Det var mig, jeg sprang for, Aline.
2: Det er
0: Bjørn.
2: Ikke i luft.
0: Ja, det er godt. Ja, og så tager vi det næste spørgsmål, og det... Ja, nu har vi taget det foran teateret. Hvad er det mest almindelige mineral i det menneskelige krop? Er det A, calcium, eller B, magnesium, eller C, kalium? Altså, hvilken af de tre er det mest almindelige mineral i den menneskelige krop? Er det calcium, er det magnesium, eller er det kalium?

0: Nå, Bitten, hvad siger du?
1: Jeg prøver kalium.
0: Du prøver kalium. Du prøver igen.
1: Det er godt, hej.

0: Ja, Bitten, hvad siger du den her gang?
1: Calcium.
0: Calcium, fuldstændig rigtigt.
1: Det er godt.
0: Hele hej. Kroppen, den er fyldt med.
1: Ja, hej.
0: Ja, det var calcium. Skal vi se, om der er et mere? Jamen, vi kan lige godt tage det her fra sportens verden. Aalborg håndbold, det er jo et meget kendt håndboldhold efterhånden. Aalborg håndbold, de har en succestræner, der hedder Simon Dahl. Han har selv spillet håndbold i sin ungdomsår. I hvilken klub har han spillet håndbold selv? Altså Simon Dahl, Aalborg håndbold succestræner. Han har ikke altid spillet håndbold i Aalborg. Har han spillet håndbold i Skjern, i GOG eller Nordsjælland? Altså, hvilken klub kommer han fra? Har han spillet i Skjern, GOG eller Nordsjælland? Den her succestræner i Aalborg håndbold.

0: Nå, Bitten, hvad?
1: Jeg prøver skæren.
0: Du prøver skæren? Ja, det kunne godt være det her. De har mange gode spillere. Du prøver igen.
1: Ja, hej.

0: Ja, har du både?
1: Ja, jeg siger Nordsjælland.
0: Du siger Nordsjælland, det er fuldstændig rigtigt. Det var Nordsjælland. Ja. Fint. Han kommer fra Nordsjælland. Sådan, så skal vi have et stykke musik. Finn Lund, hvorfor går og drømme?

Det var Finn Lund. Hvorfor gå og drømme, vi lyttede til? Vi quizzer videre, og så skal vi have fat i... Ja, vi har set dem, der ligger og kører rundt med mad til forskellige kunder. Volts er jo et af dem, og de er kendt for at levere pizza direkte til kunder. Firmaet blev grundlagt i 2014 i hvilket land? Altså det her kendt med firma Volts. Det blev grundlagt i 2014. I hvilket land? Var det i Finland? Var det i Tyskland? Eller var det i England?

Hans næststørste by, er det Kuasak, er det Upernivik, eller er det Simjujut? Altså, hvad hedder Grønlands næststørste by? A, er det Ukkuvanak, eller er det B, Upernivik, eller er det Simjujut?

Altså, hvad hedder Grønlands næststørste by? Er det Kuanaq? Er det A, Kuanaq? Eller B, Upernavik? Eller C, Simiut?

0: Ja, Inge-Lise, hvad hedder den?
1: Den hedder Sissi Mut.
0: Den hedder Sissi Mut, fuldstændig rigtigt. Det er ikke Nuk alene, der har det hele og skal have sagt derop. Fint, helt i orden. Og så skal vi se, om der er mere på den her. Det er der ikke. Vi tager den lige ved siden af. Og hvad har vi så der? Ja, vi skal i sportens verden. Rasmus Højlund, vores gode centerforvagt og angriber i fodbold, han er jo tilbage i italiensk fodbold, og han spiller nu hjemmekampe i hvilken by? Er det Napoli, Rom eller Milano? Han spillede før i tiden i Italien i Atalanta, nu spiller han i en anden klub. Er det Napoli, han spiller i? Er det i Rom, han spiller? Eller er det i Milano?

Altså, Rasmus Højlund, vores gode angriber i fodbold på landsholdet. Hvilken klub spiller han for i Italien i dag? Er det i Napoli? Er det i Roma? Eller er det i Milan? I Milano?

0: Åh, et godt bud.
1: Jeg prøver med Napoli.
0: Du prøver Napoli? Ja, ja. Der nede, hvor pizzaen kommer fra.
1: Ja.
0: Det er godt. Helt i orden. Han spiller i Napoli. Han blev... Hvad? Det var jo... Han var jo udlejet dernede til, men han er... Han er fri nu som fugl til at spille for dem nede i Napoli. Nå, skal vi over i geografiens verden? Og hvor lang er Danmarks længste å? Gudenåen. Altså, hvor lang er Danmarks længste å? Gudenåen. Er den 120 km? Er den 160 km? Eller er den 190 km? Altså, Gudenåen, hvor lang er den? Er det A, 120 km, B, 160 km eller 190 km?

Ja, men så ser jeg, at den er 160 km lang. Det står der i hvert fald her. Og det er altså Danmarks længste å. Gudnåen, der er 160 km. Vi spiller musik. Lisa Per, der er ting her i livet.

Så var det Lise og Per, vi lyttede til, og det var sangen, der er ting her i livet. Vi skal fortsætte med at quizze. Der er fortsat nogle minutter, vi kan nå endnu. Nu skal vi over i noget helt andet. Vi skal over i dyreverden. Hvilken tamkatart er den største? Altså, hvilken tamkatart er den største?

Der står her, at den hedder Main Shunt, altså Main og Shunt. Ja, så ved vi alt om det. Skal vi prøve at se, hvad der så kan blive. Hvilken abeart lever kun på Borneo, og Sumatra? Altså, hvilken abeart lever kun på Borneo og Sumatra? Hvilken abeart er det?

Det er så det spørgsmål, vi gemmer til næste gang, så det lægger jeg til side, og så skal vi have fundet en vinder her i quizzen, 3 stykker musik, og jeg skal lige have foldet dem sammen.

Og så har jeg foldet dem sammen, og så skal vi lige have den blandet lidt. Og så skal vi lige have den trykket lidt, jeg kan se. De gik til at styre ellers. Sådan, så klemmer vi den, og så blander vi den lidt. Og så finder vi en vinder. Og jeg kan se, det er Bitten. Du har fundet 3 stykker musik. Der ringer ind på kontoret og får en aftale med dem. Tillykke.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Så har klokken passeret de 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter med musikken. Karina Jannik, Rosen, som du gav mig.

Vi lyttede til Carina Janik, Rosen som du gav mig, og så var det Dorte Kollo, Den skønneste sommer. Jeg får en sædel ind, det er Johanne, du har vundet på quizzen, og du har vundet 3 stykker musik. Du vil gerne lytte til Roger Whittaker med I Don't Believe In If Anymore, og så vil du gerne høre Den sorte sejler med Fisker Thomas, og Lene Holme med Blev du til en stjerne. De kommer her til dig.

Det var de tre stykker musik til dig, Johanna. Du var rundt på quizzen. Du vil gerne høre Roger Whittaker med I Don't Believe in If Anymore. Fisker Thomas med Den Sorte Sejler. Lene Holme, Blev du til en stjerne, og ikke fejlagtig, som jeg nævnte, en engel. Det var altså Stjerne. Det var de tre stykker musik til dig, Johanne. Fortsat god dag til dig.

0: Og sidste stykke musik, vi kunne nå i musik og hilsner, det var The Mavericks med Rolling Along.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokal.

0: Radio.
1: Så er klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en guided tour i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Sommeroplevelse ved Åby Mose. Det er arrangement lørdag 27. juni. Brug appen. Et natureventyr, som guider os igennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremula. Eventyret er skrevet der specifikt til turen og giver et særligt indblik i rutens natur. Der startes fra P-pladsen ved trædestenene ved Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Så er det en guided sejletur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold og med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag, og det er fra kl. 11 og også fra kl. 14. Og det anbefales at bestille plads i god tid. Og det er på telefon 98 67 18 05. Der tager vi det igen, 98 67 18 05. Så er det hygge og sommersalg på Sparekassetorvet i Pandrup. Det er søndag den 28. juni fra kl. 10 til 15, hvor der blandt andet er Hoppeborg, der er børnemarked, og det er med salg af brugt legetøj. Og der er også åbne butikker fra kl. 12.30. Og der er også gratis hotdogs, og der er også mulighed for at købe øl og vand. Og fra kl. 12 til 15 spiller tørrebisserne fra Moseby.

Musikalsk underholdning med tågebisserne fra Mosby. Der er start og cykel, løbe eller gåture i Engstrup, og det er mandag den 29. juni kl. 17. Tilmeldingen via www.jammerbugt.dk eller tur de jammerbugt. Altså tilmelding via www.jammerbugt.dk eller tur de jammerbugt. Og det var Tour de Jammerbugt 2026. Fjerdeslev Pensionistforening, der er udflugt med bus tirsdag den 30. juni. Turen går til Ulfborg, hvor man spiser og besøger Retromuseet. Herefter køres til MV, hvor vi finder vores... Hvad står der? Vi finder afsted til vores medbragte kage. Sådan ja. Der er overgang fra Kirkepladsen og rutebilstationen kl. 10. Tilmelding og flere oplysninger på telefon 29 82 71 20 eller 23 49 87 40. Så er det Ældresagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support så er det telefonen 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller golf på plænen med Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster Han havde egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingsudstilling i Stuehus i Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag. Der er åben fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars, de holder åben onsdage og søndage. Det er fra kl. 13 til 17. Danmarks Cykelmuseum i Aalstrup, frem til 30. september, er der åbent alle dage på nær mandage, og det er åbent fra kl. 10 til 17. Fjerdeslev Bryggeri Ejens Museum, det er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget er dog helligdage.

Så skal vi til bankospillene. Onsdag lige i uge spilles der banko i værestedet i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag er der bankospil i Hallen ved Kæmperkron i Aars. Det begynder klokken 19. Og i KS forsamlingshus er det også klokken 19. Her åbner man dørene klokken 17. Og salg af plader begynder 17.30. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal klokken 19. I Gedestedhallen er det 18.30. Her åbnes dørene klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev, det begynder klokken 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup, det begynder klokken 19. Dørene de åbnes klokken 17.45. Vi tager genbrug og loppemarkederne, men det samme. Vi tager genbrugsbutikkerne. Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerdeslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Den missions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken, der er åben.

onsdage, torsdag og fredag. Det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips og andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager også med tak, grupper og møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellerhammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup, brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan indlevere tingene i butikken fra mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio hendes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelser de kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Formiddagens oplæser, det var Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken placeret 11.45. Vi skal til udsendelsen på Genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Så var det Elise, vi lyttede til, og hun havde heldet med sig. I hvert fald, det sang hun. Sikke et held. Med det, så er vi igennem udsendelsen på genhør. Jeg har kun tilbage og nævne vores program for i eftermiddag. Her kl. 12, så er det kollegaerne på Radio 9.9, der tager over, og det gør de fra kl. 12 frem til kl. 15. 15.00, så er vi tilbage her på Midtfyn Radio med udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slager. 16.15 til 16.30, så er det Fjordens Stemme. 16.30 til klokken er 17, så er der Musik og Hilsner. 17.00 frem til klokken 18, så er det udsendelsen Flemmings Favoritter. Når klokken er 18, så stopper vi her på Midtfyn Radio og overlader igen senderen til Radio 9.19, det er jo fra kl. 18.00 frem til kl. 22.00. Det var programmet fra eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00 med udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slager. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg. Fortsat god dag.

så er jeg i gang med mine hitter. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så ved I jo, hvem jeres studievært er. Og som sagt, så er Radio 9.19 også gået i luften. Og det er vi jo her fra 12 til 15, men jeg skal så kun være her fra 12 til 13. Og så vil jeg starte ud med Søren og Øresound Band. Og det, som de også siger, det bliver en god dag. Og så derefter, så kan I jo skrue volumen op. Og det kan I jo med G-Buck.

Så de næste to, jeg har fundet til jer. Ja, det første nummer, det er noget, vi alle sammen vil gerne drømme om at have. Det er nemlig Troels Trier og Rebecca Bryl med Så er det sommer. Og derefter, så skal vi have Valsing og Bats med et nummer, der hedder Alice.

Som den næste, vi skal høre, ja, det er, som man siger, at sådan starter alle eventyr. Og det er jo som sagt med det, man siger, at der var en gang. Og det er jo også så sandt, som det er sagt, at sådan starter alle eventyr. Men vi skal høre den her med Anders Roland. Og derefter, så er det ikke, fordi jeg løber nu. Vi skal nemlig høre Crystals med... That do run, run.

De næste to, vi skal høre, ja, det har sådan lidt med en noget med traktor at gøre. Vi skal først høre Johnny Madsen, og han siger, det er mig og min traktor. Og så skal vi have Candice, og de synger også noget om en traktor, og den hedder bare John Deere.

så skal vi høre lidt to ældre herrer. Først så skal vi høre Dr. Hook, der synger om Sylvias mother, og Willie Nelson, han skal synge nummeret Always on My Mind.

Jeg hedder Pelle. Jeg er den første dansker, der har fået fjernet mine fødder og fået to hjuler og en motor i stedet for. Så jeg bare fræser rundt dagen lang. Det er herre grineren. Jeg skal passe på, hvor jeg kører. En gang sad jeg fast i en kokasse. Føj for en stang. Det var ikke sjovt. Ellers er det altid sjovt. Jul som fødder, det er bare det bedste. Det eneste problem, der er, som også er et stort problem, er, at min motor ikke kører på benzin, men på urin fra Michael Karø. Og han er på turné. Så hvis du har set Michael Karø, må du gerne bede ham om at komme hjem til Pelle.

Så den næste, vi skal høre, ja, det er ikke sjovt at blive ramt af sådan et. Vi skal nemlig høre A.S. Valentin, og de synger noget, at man kan blive ramt af lynet.

Mit sidste nummer, ja, det er jo så også oplagt, fordi jeg vil også gerne det her. Jeg vil nemlig snart gerne hjem igen, og det skal vi så høre her med Bamses Venner. Og med det, så vil jeg, Karina, sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken, og kan I fortsat have en rigtig god dag derude med jeres lokalradio. Og så lyttes vi ved en anden god gang. Så jeg siger bare tak for i dag.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen, og det er mig, jeg skal sætte styrtnapperne her i programmet til lidt god musik. Og lidt god musik, ja, det har vi også i dag. Jeg er ny fra Pauline, og der er en gamle og nye blandt godt gang, som engelsk og dansk. Så lad os lytte til det, og have en rigtig god times tid sammen med mig.

Ja, kære venner, som I sikkert har fundet ud af, så er der kommet en ny kendelsmelodi her på lidt god musikprogrammet. Det er nemlig Tim Hemme med nummeret Thai Country Polka, og jeg synes, den er helt fantastisk. Jeg snakker om ny musik i starten, og det får vi her. Paulina kom frem med en helt ny nummer her for første gang for alle.

af ny musik fra vores allesammens Pauline, nummer her for første gang og for anden gang. Der er også kommet nyt her fra Madonna og Sabrina Carpenter. Det er nummer her, Bring Your Love.

Ja, et nyt nummer fra Tyskland, der lige kom ind ad døren. Her var det med Nina La Vida, Ralph Craig, og nummer her var et 8. Ej, jeg kan kun den her. I'm just a lonely boy. Her var det med Albert Vester.

helt tilbage i 60'erne, Albert Westman nummer 2. Det er I'm Just a Lonely Boy. Så skal vi have lidt rytme på banen. Vi skal have fat i Reggie Martin og Maya, og det er nummeret Private Emotion.

0: lille gåtur i Memphis, Walking in Memphis. Her var det med Mark Cohn. Vi skal til Tyskland igen. Der er nyt fra Ralf Bogart, og her skal vi høre nummeret her, Ein Augenblick. Og det er en af dem, der lige kom ind ad døren. Så den er sådan lige sådan. Dein
1: Duft auf meiner Haut.

et lille stykke her for den tyske slagerbrænger Ralf Bogart her, ham her, og nummeret her, Ein Augenblick. Så skal vi have lidt dansk, vi skal have lidt svensk blandt godt sammen. Det vil sige, vi skal have Vibeke Kruse og Henrik Nørløk, og så en gammel Kim Larsen nummer her, Gør mig lykkelig.

kan jo huske den gang Kim Larsen, han lavede den gammel lykkelig. Her er det med svenske Vibeke Kruse og Henrik Nørlykke. Og egentlig så her de her fru Nørlykke, fordi Vibeke Kruse, hun kommer over til Henrik og skulle synge med på en sang. Hun kommer aldrig frem, men derimod så du hun hans fru. Vibeke, Henrik Nørlykke, gammel lykkelig. Vi skal til London, vi skal tilbage til 90'erne, vi skal have fat i London Beat. I even thinking about it.

som vi ser før, en kæmpe hit i 90'erne. New London Beat, I've Been Thinking About You. Og også en her, der kom frem i omkring 2000-2005, det er CNCO. Og nummer det er Hey, Hey DJ.

rigtig disco-hit i starten af år 2000. Hey DJ her, den, og det er jo progression, der var med gruppen, der var CNCO. Men en anden disco skal vi have fat i. Hey DJ her, det er nummer her også. Og det var en herre fra Kolding, det hed John Smith. Han kom frem i 2008.

Fantastisk godt nummer her fra John Smith, A.D.J. Spiller I'm Shop Mary, eller hvad nu det her. Sådan var det jo i gamle dage. Jeg blev aldrig rigtig noget til ham med John Smith mere. Han kom frem i 2008, og man hører faktisk ikke ret meget til ham. Vi skal hjem en lille smule. En fantastisk sang her med Susanne Salomonsen. Hjem her, den værsgo. Kender I den, som I gerne synge med?

Ah, nu er speciel historie om ham cowboyen, der røg imod i vest, Randy Palmer. Tysk musik skal vi have igen. Sabina Settingen, og nummeret her, Lonely.

Nummeret her, Hell Lonely, som vi kan høre, det var selvfølgelig med Sabrina Sittinger fra Tyskland, Lonely. Vi skal tilbage i tiden, som den sidste, vi kan nå den omgang her. Vi skal faktisk helt tilbage til 80'erne. Der var der en pigegruppe, der kaldte sig for Panorama, og nummeret er det her. Na na na na, hey hey, goodbye. Og det vil jeg også sige, kan I have, og kan I have rigtig godt. Pas nu godt på jer selv. Vi lyttes ved næste gang, samme tid, samme sted. Hej hej.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så bliver det onsdag igen, og klokken den har netop passeret de 14.00. Her i studie 1, der sidder Michael på Radio Nippe 19. Og den næste time, ja, der skal jeg føre jer gennem programmet En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, taber, der alligevel gik hen og blev evergreens, dem vi har glemt, og dem vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Det var i år 2019, at den pure unge Leonora, hun sang Love Is Forever. Vi sendte hende afsted, og hun kom hjem med en 12. plads. Vi skal have fat i gruppen Mabel. De vandt jo i 1978 med Boom Boom. Men i 1979, der havde de lyst til mere, og de sendte bidrag ind, der hed Saturday Show.

Ja, i 1979 der blev det ikke til en vindersang for Mabel, de fire unge gutter, der kom fra Stenløse med nummeret Saturday Show. De fik en beskeden femteplads. Vi smutter lige en tur til Irland i 1976, og der var der en gut, der hed Red Hurley, og han synger her When.

sådan lød sangen i 1976 fra Irland, og den kom fra Red Hurley, og den hed When. Vi skal til Tyskland, og vi skal have fat i en kendt sangerinde dernede fra, nemlig Katja Epstein. Hun har deltaget i Eurovision og Tysk Grand Prix op til flere gange, og i 1980 der gjorde hun det igen for Tyskland og sangen Teatre.

Ja, vi var lige en tur i teatret med Katja Epstein i 1980 fra Tyskland. Og så skal vi hjem til Danmark igen. Men ja, og det skal vi så alligevel ikke. Og så skal vi. Jo, fordi den næste sangerinde, hun kommer jo fra Norge og hedder Crystal Lisberg. Men hun havde bosat sig i Danmark og havde været her en del år. Og pludselig så stillede hun op i det danske Melodi Grand Prix med en sang, Who Needs a Heart.

Norskfødte Christel Lisberg stillede op i det danske Melodi Grand Prix, og det gjorde hun i 2016 med denne sang, Who Needs a Heart. Vi skal til en ældre danstopsangerinde. I tidernes morgen, der var hun med i duoen Frank og Marita. Hun hedder Marita Rud Hansen, og i 1983, der sang hun sangen Hen over Ingen.

er et bud på en vindersang i 1983 fra Merete Rode Hansen, Hen over engen. Det blev det dog ikke til. Det blev det dog til den næste, nemlig i 2013, Emily DeForest og Only Teardrops.

Emilie de Forrest, hun kom fra mig, jeg havde sunget en del i kirkekor. Pludselig så stod hun på den danske Grand Prix-scene og sang Only Teardrops. Og inden vi fik set os om, så gik hun også hen i år 2013 og blev Eurovision-vinder. Vi skal til 1988, vi skal til en debutant i det danske Melodi Grand Prix, nemlig Stig Rossen. Vi danser rock og rulle.

Ja, debutant 1988 i det danske Melodi Grand Prix, Stig Rossen med Vi Danser Rock og Rull, og så ved vi jo godt, hvordan det er gået Stig Rossen sidenhen. Så et dansk Melodi Grand Prix, ja, det kan føre til en stor karriere. Vi skal lige en tur omkring Spanien, vi skal have fat i David Civera, og jeg skal nok lade være med at nævne den spanske titel, men jeg ved på dansk, så hedder den Sig til hende, at jeg elsker hende.

Spanien, de sendte år 2001. Denne her, David Sevilla, er afsted, og jeg skal nok lade være med at sige den spanske titel, så kommer jeg nok galt afsted, men på dansk, sig til hende, at jeg elsker hende. Vi skal til 1978, som står her på den næste. Vi skal have fat i gruppen Coco, der kom fra UK, United Kingdom, eller bare England. Og så skal vi lige høre lidt om de her slemme gamle dage, bad old days.

Bad Old Days, ja, sådan lød det fra engelske Coco i 1978. Vi skal hjem til Danmark igen, og i 2022, der var der en duo, der stillede op, og de kaldte sig Der Var En Gang. Ja, det lyder jo som begyndelsen på et eventyr. Det var det sikkert også, fordi det var nemlig far og datter, Emma og Rasmus Hedebo, der stillede op, og de synger her En Skønne Dag.

Grys bud på en mindersang i 1989, Endnu en nat. Vi smutter lige til Italien og fat i en duo, der kalder sig Albano og Romeo Power. Og vi får den engelske udgave her, We'll Live It All Again.

Ja, det var i 1976, at Italien de sendte Albano og Rumiara Pau afsted, og denne gang fik vi den engelske udgave, We Live It All Again. Vi skal til Moldovien, og ja, de er jo begyndt at gøre sig rigtig godt i Melodi Grand Prix og Eurovision Shows. Her skal vi have et bud fra 2012, Pasha Pafani og Lauda.

Ja, som sagt, Moldovia, de er begyndt at røre lidt på sig i Eurovision shows. Her var der en lidt ældre sag fra 2012, Pasha Pafavi og Laura. Hjem til Danmark igen, og en duo sammensat af Annette Heik og norske Eigil Eldøen. Og så hedder sangen, Du er musikken i mit liv.

Ja, norsk og dansk sammensætning, nemlig Eigil Eldøen og i selskab med Annette Haik. Du er musikken i mit liv, og det gjorde de i år 2013. Vi skal tage en sanger, der har stået i Grand Prix-koret i rigtig mange år. Han hedder Søren Lauenberg, men i 1983 der forsøgte han selv på sangen Mennesker mødes.

Det var i 1983, at Søren Laumvær, han forsøgte sig på sangen Mennesker mødes. En time er været gået, og Michael han skal snart forlade Grand Prix-studiet. Men jeg har lige en sang mere til jer. Har I lyst til mere Grand Prix-musik, så det er næste onsdag, når klokken slår 14.00. Og indtil vi lyttes ved igen, så vil I have det rigtig fantastisk. Men min den sidste sang, det bliver en Eurovision-vinder fra 1996. Den kommer fra Irland. Og hun hedder Emma Quinn, og så hedder sangen The Voice.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret de 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Det gør du frem til klokken er 18. Programmet her på Midtfjord Radio resten af eftermiddagen, frem til klokken 18, 15.00, som vi har passeret, frem til 16.15, så er der skandinaviske og tyske slagere, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til klokken 17, musik og hilsner, 17.00 frem til klokken 18, så er det Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio, og så er det igen Radio 919, der tager over og underholder og spiller musik fra klokken 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Vi skal til skandinaviske og tyske slagere, studievært Marianne Rosenborg.

vi var tilbage i begyndelsen af 70'erne i det vestjyske, havde Mirren Mathieu stor succes med sangen Akropolis af Dieu. Vi skal til det skandinaviske.

Det var østrigske Monica Martin, Gondola der morgen. Så er det ved tiden, vi skal have instrumentale toner. Den her, den hedder Shibadi Doda.

Så var det først Hansi Hinterse med Fiesta de la Luna, og så var det Amigos du Bista Helle Vandsein. Sin selvfølgelig. Der var to ender der. Så skal vi skandinavisk og svensk. Stefan Bors, hvilke herlige dager.

Så var det først. Så var det først Visex, jeg måtte give mig af, og så var det Grønvalds, om du giver mig tid. Brunner, brunner, vejl dig en herst, dit var ret.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Gøkstør og Nibe.
1: Sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen, skandinavisk og tyske slager, det var Brunner og Brunner, Weil dein Herz, dich verrät.
2: Du lytter til mit radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Mit radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 16.15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en guide tur på Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som kører naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag, og det er med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30, der anbefales at bestille plads i god tid. Så er det en guide sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lindrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag fra henholdsvis kl. 11 og 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. 98 67 18 05. Sommeroplevelse ved Åby Mose. Det er lørdag den 27. juni. Brug appen Natureventyr, hedder den. Altså brug appen Natureventyr som guide gennem børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvogterne Pico og Tremula. Eventyret er skrevet specifikt til turen og giver særlig indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestenene ved Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Så er det hygge og sommersalg på Sparekassetorvet i Pandrup. Det er søndag den 28. juni fra kl. 10 til 15, hvor der er hoppeborg, der er børnemarked, og der er salg af brugt legetøj. Der er også åbne butikker, og fra kl. 12.30 er der gratis hotdog, og der er også mulighed for at købe øl og vand. Fra 12 til 15, der spiller tørvebisserne fra Musby. Så er det tur i Jammerbugt 2026. Der er musikalsk underholdning ved tørvebisserne fra Mosby. Der er start af cykel, løbe eller gåture i Ingstrup, og det er mandag den 29. juni kl. 17. Tilmelding via www.jammerbugt.dk/tur-di-jammerbugt, altså tilmelding via www.jammerbugt.dk/tur-di-jammerbugt.

Så er det årets seniorer, de afholder dansaften på Kæmpergården i Års. Det gør de fredag den 26. juni, og det er fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Gert Dein. Fjerdeslev Pensionistforening, der er udflugt med bus tirsdag den 30. juni. Turen går til Ulfborg, hvor vi spiser og besøger Retro-museet. Herefter køres til Lemvi, hvor vi finder Damernes Magasin fra tv-serien Matador. Og så besøger man Kirkens Korsager, hvor man får rundvisning og kaffe til vores medbragte kage. Der er afgang fra kirkepladsen og rutebilstationen kl. 10. Tilmelding og flere oplysninger på henholdsvis 29 82 71 20 eller 23 49 87 40. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 0 0 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er der museerne. Øster, han havde egnssamling Tranøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i Stuehus, i Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag, og det er fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Års, det holder åbent onsdag og søndag. Der er åbent fra kl. 13 til 17. Danmarks Cykelmuseum i Aalstrup. Frem til 30. september er der åbent alle dage på nær mandag, og der er åbent fra kl. 10 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, der er åbent, eller efter aftale, undtaget er helligdage.

Så er det bankospillende onsdag i lige uge, og spilles der banko i Værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i hallen ved Gemberkrogen i Aarhus. Det begynder kl. 19. Og i Kås forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17. Salg af blader begynder 17.30. Lørdag spilles der i banko her på Metro Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedstehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opropte nummer. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Det begynder også kl. 19. Dørene åbnes 17.45.

Så er vi kommet til genbrugsbutikkerne. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag. Der er åbent fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Dan Missions Genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Tøj, møbler og nips. Tingene kan indleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag, der åbner fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der åbner fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Så er det aktion Børnehjælp. De modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der åbner på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben mandag frem til fredag. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarstrup. Brugt til brug på effekter modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være med for radio i hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger de medtages hurtigst muligt. Medfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@medfjordradio.dk, eller man kan ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg. Ja. Så skal vi lige have set efter.

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret de 16:30. Vi skal til udsendelse Musik og Hilsner, og jeg har fundet mere musik. Der er jo ferie, så her er nogle forslag fra Shubidua og Bjørn og OK.

Shubidua, Costa Kalamborg, Bjørn Åge, hjemme er bedst. Så opfordrede slaget på 12 til at tage kæresten i hånden.

Rungsted og Grøtsbæl med tilfældigvis forbi. Og nu begynder festivalerne jo snart, og et af dem, der nok skal være mange steder rundt omkring i landet, det er Lars Lilholt Band. Og en af dem, der nok skal blive sunget rigtig meget, kaldt det Kærlighed.

0: så lytter vi til Neighbors, som om det var i går.
1: Jeg kom til verden på en krog, og mor lagde mig til patten, men der

Præcis, der står jo måske ikke, jeg kunne nå i udsendelsen musik og hilsner. Det var De Gyldne Løver, fylde op mit krus med det, så vil jeg fortælle om udsendelsen i morgen torsdag 8:00 til 9:00, så er der morgenkvisten, 9:00 til 10:00 morgenkvisten, 10:00 til 11:00, så er det playlisten, 11:00 til 11:30 musik og hilsner, 11:30 til 11:45 Fjordens Stemme, 11:45 frem til klokken 12:00, så er det udsendelsen på genhør. 12:00 frem til 15:00, så holder vi pause her på Midtfjord Radio, og så er det kollegaerne på Radio 19, der underholder og spiller musik. 15:00, så er Midtfjord Radio tilbage igen, og det er med eftermiddagsradio. 16:15 til 16:30, Fjordens Stemme. 16:30 til 16:45, Fjordens Ekko. 16:45 til klokken 17, så er der musik og hilsner. 17:00 frem til klokken 18, blandede bolcher. Og når klokken bliver 18, så slutter Midtfjord Radio og sendes videre til Radio 919. Og det er jo fra klokken 18:00 frem til klokken 22:00. Det var programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Med det, så er jeg igennem musik og hilsner. Studievært var Marianne Rosenborg. Fortsat god eftermiddag og god aften.

Mit navn er Flemming Hov Kassonsen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Det der, det var Rollo og King, der står et billede af dig på mit bord. Nu om dagen, så er det vel egentlig mere et billede, man har som baggrund på sit computerskrivebord. Nå, vi skal også have sådan noget danser med drenge, kolde hjerter.

Jamen, så ved vi jo det. Sweethearts, de ringer på fredag. Vi skal også have os en god omgang Dan Bull med Proud.

Var det der lige Mitch Murder Kong Fury? Ja, det tror jeg nok, det var. Er det næste lige East 17, Stay Another Day? Ja, det tror jeg nok, det er.

Human League, Don't You Want Me. Nå, vi skal også have sådan noget jokeren. Der er stadig bartender.

hedder København. El Jogorino er min gamle homies navn. Myten, manden, mennesket er derude nat. Patruljerer i distriktet, ude på plads. Søger efter afveje for at finde udveje. Spændt op til lir i shades og flamingo gear. Altid sulten efter mere, mere, mere. Når natten er fuld af sex, snavs og begær.

For en møglyd og stak ham en kniv i ryggen. En myte gik på standby, og et mareridt var på vej. Han er søvnløs i Hawaii-skjorten, smidt på porten, af stemmer i hans hoved og koldsved på hans pude. Træt af at være på bistand.

startede på bodega med færne og cerut. Slog på sin hjerne med stoffer og sprut. En hardcore alfahan med det tørreste krudt. Den sidste rock'n'roller, microphone controller. Kuser på stenbroen med sin diktafon. Klar til at spytte rim i den sorte mikrofon. Til Easy's beat, der er helt i top. Hey, El Jokerino, giver aldrig fucking op.

Culture Beat, Mr. Wayne. Og jeg tror i hvert fald ikke ham den næste, han er Mr. Wayne. Jeg tror ham den næste, han er nieren, og han er lidt en antihelt.

Teddy Freddy Painkiller. Jamen, det er simpelthen et herligt nummer. Det er det næste nu også, Atomic Kitten, Eternal Flame.

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Ja, så fik vi rækket. Det er fordi, der er kommet en blå tomtænd deroppe. Mærkeligt. Så, nu skulle den måske slukke i hvert fald. Men nu ritter radioen i benitten skudt i gang, og det gik også meget stille og roligt der. Men jeg er to. Jeg siger tak til Midtjylland, fordi de spilte det meste af dagen. Og så skal vi lige sige, at Bente og Karina, de er ude på kontor, så de tager jo mod 3 stykker musik for en 50'er, eller hvis man har vundet 3 stykker, så kan jeg også klare dem. Og nye medlemmer tager de også imod, og så skynder jeg, hvis jeg har lyst til det. Fordi så når jeg får sedlen ind, så skynder jeg mig også, finder dem, og så sender vi dem bagefter. Men jeg har fundet noget musik, og det er jo ikke så mærkeligt, at det har noget med sommer at gøre. Sådan som vi har lidt allerede i dag. Hvordan vil det så blive på fredag, når vi skal 26 grader? Det bliver i hvert fald meget ubehageligt. Så må vi blive under parasollen. Men den, jeg vil spille først, det bliver Claus Pris, fordi han er ret, nu er sommeren her. Så det passer bedre. Så 98, 35, 32, 22, det er ud til de to damer ude på kontor, og de tager herren til mig gerne imod. Alt muligt, snak med dem, fordi det vil de også gerne. Så her kommer Claus Pris.

Ja, han havde det evige ret, at han kunne forudsige sommeren her. Dengang han optog det musik der, hvordan kunne han jo i det? Men det kunne være, at han havde haft ligesom Super Sisters her, fuld fart, så havde han fået en lave der.

Det var Super Sisters, der havde fuld fart på. Og dem ude kontoret, de har faktisk også sat lidt fuld fart på. Fordi der mangler kun få stykker til gratis musik i morgen. Så hvis I skal have musik i morgen, så skal I til at have lidt fuld fart på. Fordi der mangler kun få stykker. Så skynd jer at ringe ind til dem på 98 35 32 22, hvis I skal have musik i morgen aften. Så de har haft lidt travlt. Jeg tror, det er mest af bandet, der har haft lidt travlt, fordi Karina og mig, vi er jo født, så vi er først lige kommet nu. Så det er bandet, der har haft travlt. Det skal vi ikke tage jer af. Men Ole Ivers, i det her varme vejr, så siger han med hånden på hjertet, fordi det skal man også passe på.

Det var Ole Ivers med Hånden på Hjertet. Og som jeg sagde før, hvis man har dårlig hjert i den her varme, så skal man i hvert fald ikke gøre ligesom Candice, de siger her, fordi man skal drikke meget, for man altid jo i 2 liter om dagen. Og så skal vi drukne i det. Men Candice, de drikker aldrig andet.

Ja, det er jo lidt at drikke vandet alene, uden overput i. Det vil jeg sige, det er noget klogt at gøre. Det er i hvert fald lidt for mig sprit i på den her tid. Men er der nogen af jer, der sidder mangler af program? Fordi det er jo, jeg kigger lidt i det vand der, uden sprit, eller jeg så for lidt vand. Fordi jeg i hvert fald glemt programmet. Men her fra 19 fra 18 til 19 er 19, og den er jo godt i gang. Så I er nok ingen tvivl om, hvem det er. Og fra 19 til 20 er der optag til. Nej, det er lagplader. Og så kl. 20, der kommer... Nej, det gør jeg. Så kommer aftenrejse fra kl. 20 til kl. 1, nej, 22. Og så fik jeg vist læst mig igennem det, uden at klone for mig det. Men som sagt, jeg har nok drukket vand nok i dag. Og der er ikke noget i min kaffe eller noget som helst derfor. Men Heidi Haugrund siger good year for roses.

Heidi Hauger med A Good Year for Roses. Ja, vi er gået lidt væk fra sommeren, tror jeg nok. Baccarat med Colorado.

De var Baccarat med Colorado. Og så er det betyder, at vi spiller det i en her, og så kommer der servicemeddelelser, og så tager vi de sidste efter den tid. Men Albatros med sommer, sol og varme dage, og den passer også meget godt, og derefter så kommer servicemeddelelser med bande, og så må vi se, hvad der kommer derefter. Ja, på et tidspunkt, så kommer i hvert fald Lagblad, der har været ind og sagt, det skal han nok gøre. Men her kommer i hvert fald Albatros med sol, sommer, sol og varme dage.

0: Vi har i dag onsdag den 24. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausespil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Så er der bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Bankospil i Stubhuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Og så er der torsdag den 20. august. Det er så lang tid til, men der er tur til Samsø, og det er Nive Seniorklub, der har det. Det er kun for medlemmer. Men ellers så mødes man hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil derovre, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbner kl. 17. Sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4 gange 500 kroner. Og så har Solsidecenterets venner, de har holdt sommerpausen nu. Første gang, de melder sig på banen igen, det er onsdag den 5. august kl. 14. Og ældresagen, ja, jeg ved ikke med deres arrangementer. Jeg har ikke rigtig fået noget sommerprogram, så jeg vil nok sige, at jeg må anbefale folk selv lige at undersøge, om de er gået på sommerpause, eller det er en enkelt gang mere. Og det gælder altså alle ældresagens arrangementer. Så er det danseaften, og det er på Arnsminde Cafeteria Selskabslokale Tyvej 16, Arnsminde i Brogst. Og det er den næste gang, den 21. juli, og det er Brødkrummerne, der spiller op det dans fra 19 til 23. Dørene åbner 17.30, og der serveres 2 stykker brød og kaffe i pausen. Tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22.35 35.06. Hos Nibefjord Grill Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på telefon 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Det er et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Kirkens Korsager her i Nibe. De har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften af Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Korsager. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbentid, fordi når det bliver stille udenfor, og det så bliver regn og rusk, så er det ofte tingene bliver ødelagt. Det er vi kede af, og det er vi sikre på, at I også er på forhånd. Tusind tak. Kammerhuset i Kås, et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Og 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når du er kommet ind til os, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland, der forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det er finder du i Langgade 8 i Kås. Har du fået ubådne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtig, trygt og effektiv. Ring til KCS Skadedyrservice 25 28 20 90. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Og vi holder åben hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. På grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader, og det er her på Radio 919. Det sker fra den 30. august, hvor pladerne kommer til at koste 30 kroner. Samtidig, ja, så har I nok fundet ud af det, vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august i forbindelse med vores store fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio 919, Prygergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Og det er per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Vi siger tak til Bente, fordi hun har redigeret og oplæst vores servicemeddelelser. Og da jeg lige var derude her under servicemeddelelsen, så fik jeg vide, at der var et flere pladser til gratis musik i morgen. Men når man det fik også en sædel stukken i hånden, at det var tre stykker musik, som var ønske. Og de var ønske af Uffe, og jeg siger, at han er lidt af en kanalje, men han er også en god ven. Så det er noget helt andet snak, men han er lidt af en kanalje. Så vi skal høre Walk of Life med Dire Straits, Candice med 10 års medley og Rigtige Venner med Jotle Bide og Little Big Band. Så Uffe, du får dem her, selvom du er lidt drilsk.

tre stykker musik, som Uffe havde bestilt. Walk of Life med Dire Straits, 10 års medley med Candice og rigtige venner med Yardley Beer og Little Big Band. Og rigtige venner, de er gode her. Men i dag er mange, der gør ligesom Birte Kjær. Bare kær og sådan. Badet her, sådan det er, der hedder. Og så er det også det, jeg gør i dag i hvert fald. Sådan får vi lige.

Det var Birte Kjær, der havde baret her i sandaler, og det tror jeg nok, de fleste de har i dag. Men min tid er nu løbet nu, så jeg skal til at overgive mikrofonen til Michael. Og det blev Malene Holme, fordi hun nøjes med at have baret her i sandaler. Hun går med baret her, som er den, siger jeg tak for nu.

Ja, klokken nærmer sig de 19.00, og jeg vil sige tak til Betty, for hun har underholdt jer den sidste time. I aften, der er det lakplader, og jeg har fået fornøjelsen af at skulle præsentere den, og mit navn, det er Michael. Jeg vil starte op med Holger Peters harmonikaorkester, og den hedder Har du tro, håb og kærlighed?

Ja, den første, jeg fik lagt ud med her i aften, det var Holger Peters og Harmonica Orkester, og den hed Har du tro, håb og kærlighed. Vi skal have fat i Tjelle Petersens Orkester, og de har taget Margrethe Viby med på den her, og den synes jeg, den lyder lidt mærkelig, for den hedder nemlig Jeg har hjertebanken i fødderne.

ikke herredømme over nemmerne. Mine undersåtter her er et livligt folkefærd. Så snart de hører lidt musik, bliver de ustyrlige. Det så det grænser til det ganske eventyrlige. Mens mit hjerte trommer sving, valser de omkring. Jeg har hjertebanken i fødderne. Hjertet derer i rødderne og vil sprænge alle bånd. Jeg har evig uro i skankerne. Se engang huselankerne, de går rundt på egen hånd. De lader sig ikke stoppe, når de hører musik. Jeg må skam regne og hoppe, skønt jeg ikke ved det. Jeg er lige fra tvunget til det, jeg har hjertebanken i fødderne.

Ja, Teddy Petersens orkester, og så havde de fået Margrethe Vibe med i forgrunden på denne her. Jeg har hjertebanken i fødderne. Ja, og vi bliver lidt ved Teddy Petersens og hans orkester. De er nemlig også med på den næste her, og den hedder Når stæren fløjter.

I tidernes morgen, der kunne de åbenbart også lave fejl på etiketterne, på lakpladerne, fordi der står her, når stjernen har fløjtet, men jeg svinger min grønne tyrolhat, det var den anden side, så der må være sket en eller anden fejl, men I skal da ikke snydes, vi prøver da bare lige at vende den om, og så tager vi den anden side, og så ser om det bliver bedre.

0: Ja, der kan I bare se. Det hjælper jo, vi venter nogen. Men forkerte etiketter, det kunne de jo så åbenbart også godt dengang. Vi skal have fat i Carl Fischer, og han er i selskab med Axel Boensen på nummer Ølvognen. Og det kan vi jo godt trænge til, den her varme.
1: Se så, Carl. Nu skal jeg lige give hyppesten med mutterposer på. Og så kan vi sætte os og holde en lille ølpause.
2: Ja, den er jeg med på. Det er nu meget, at sådan en kasse øl kan veje så meget.
1: Min et er ellers den tungeste.
2: Ja, hvor kan det være?
1: Jo, det er dobbeltøl. Skal du ikke ind og se ved målbordene, når du går igen?
2: Ja, det skulle det være. Jeg ser jo dig hver dag. Hvor var du hen i sommerferien?
1: Jeg var i Horsens.
2: Nå, kunne du ikke klare det med en bøde?
1: Ja, du har travlt, din lille arbejdebål.
2: Ja, jeg har meget at bestille. Jeg var forresten i biografen med din kone, mens du var på ferie.
1: Ja, det vil jeg som gerne tro. Hvad synes du så om det?
2: Nå, hun synes ikke om begyndelsen.
1: Nå, inden er hun måske ikke noget imod.
2: Næh, det er jo altid det samme, ikke sant?
1: Sig mig, var I så ude bagefter?
2: Ja, vi var ude en gang hver.
1: Jeg er forresten så galt på min søn. Du ved, jeg lovede ham en cykel, hvis han fik sin eksamen. Nå. Så dumpede han.
2: Hvad var han bestilt i stedet for at læse?
1: Han har lært at køre på cykel.
2: Ja, det er godt gjort, ja.
1: Du, Carl?
2: Ja?
1: Kan du ikke låne mig en krone?
2: Nå, er du på den? Nej, jeg har kun 75 øre.
1: Det gør ikke noget, så kan du skylde mig resten.
2: Ja, det kunne du lide. Hvorfor går du ikke op hos Steinke og låner ham?
1: Steinke? Kan jeg ikke lide. Kender ham ikke?
2: Ikke? Han har da ellers besøgt alle idiotanstalterne.
1: Nå, så er det måske derfor, at du kender ham.
2: Åh, ja, det er godt. Nå, vi har ligget i tjenesten sammen, du.
1: Har du været soldat?
2: Ja, jeg har været gardist.
1: Hvor længe er det siden, du blev taget til gardist?
2: Ja, det var du sgu nok, Rina. Det var i 87.
1: Nå, det er rigtigt, ja, det kan jeg godt huske. Det var det år, at der var sådan en dårlig høst.
2: Ja, det var det år, at du blev gift, ja, det er rigtigt.
1: Hov, lad være, du. Lotte står jo og lytter.
2: Ja, men mens vi nu taler om heste, har du hørt, at flodhesten har fået en unge?
1: Ja, det har den jo. Hvad kommer det mig med?
2: Ja, det ved jeg ikke, men de siger, den ligner dig.
1: Nå, det var da godt. Så er det ikke sådan en lille græshoppe som du.
2: Nå, er det en han eller en hund?
1: Det er ingen af delene, det er en hoppe.
2: Nå, hedder det nu en hoppe?
1: Ja, selvfølgelig hedder det en hoppe. Kender du ikke engang din geografi?
2: Nej, jeg kommer jo aldrig nogen sted. Jeg synes, du ser så træt ud i dag.
1: Ja, jeg kom også lidt sent hjem i går.
2: Nå. Så fik du vel ballade med din hoppe.
1: Så hov. Hør, Carl, er det rigtigt, at du er blevet forlovet igen?
2: Ja, den er rigtig nok. Det er en dejlig pige. Hun bor herovre i det store røde hus.
1: Er det smuk, Katrine, i stuen?
2: Højere.
1: Er det røde, Johanna, for første?
2: Højere.
1: Det er vel ikke blinke, Sofie, på træet?
2: Højere.
1: Det er umuligt. Hvor høj bor hun da?
2: Ja, hun bor så højt oppe, at når jeg går derop om aftenen, så kommer jeg ikke ned igen før næste morgen.
1: Så er det Alvilda.
2: Alvilda, ja.
1: Det kender jeg da godt.
2: Nå, gør du det, ja. Den er rigtig.
0: Ja, det blev lige til en lille monolog her, og den kom fra Carl Fischer og Axel Boensen, og det var den, der hed Ølvognen. Vi skal have fat i Bror Kalles kapel, og så skal vi høre lidt om den glade fløjtespiller.

Ja, så fik vi lige engang Bror Kalles Kapel, og det var den glade fløjtespiller. Vi skal en tur omkring Sverige. Vi skal have fat i Alibabs, tre små frygner med frakker.

Så fik vi lidt igen her med svenske Ali Babs og den, der hedder Tre Små Frygner i Frakker. Vi skal have fat i dansorkester. Ikke det her, vi kender fra 80'erne, men det gode gamle. Og den hedder Hvorfor ser du aldrig til mig? Og det er jo en vals.

Ja, det blev lige til en gang instrumentaltoner her fra Dansorkesteret. Hvorfor ser du aldrig på mig? Så skal vi have et potpourri, og det skal vi i selskab med Gustav Winckler.

Ja, så er det lige et potpourri her fra Gustav Winckler. Vi hørte Den farende svend, det er det skønneste jeg ved, og i Heidelberg, der tabte jeg mit hjerte. Klokken der nærmer sig de 19.30, hvor jeg skal ud fra studiet her, studie 2, og så skal Lisa og Karsten få lov at fortsætte ind i studie 1. Men jeg har lige en tilbage, den er fra Sondre Jøsje, og så skal vi høre lidt om Den lyse sommernat.

Ja, det var det sidste nummer, jeg kunne nå at spille for i aften, Stander Yoshi, og den hedder I det lyse sommernat. Michael Anden siger tak for nu, og så giver han ordet videre til Lise og Karsten.

0: Ja, vi lytter nemlig til 9.19 stadigvæk. Og vi siger tak til Michael for en halv times lagplader. Det var rigtig hyggeligt med noget gammel musik. Hvis det er gået nogens næse forbi, så er det sommer nu. Så ja,
1: vi
0: derfor...
1: skal lige sige, hvem vi er.
0: Nå ja, det skal vi da. Ja. Jamen det er jo Lisa, der sidder her.
1: Og Karsten her. Ja.
0: Og jeg synes, vi er meget lave.
1: Nej, jeg har det fint. Så finder du noget musik?
0: Ja, jeg har fundet en, fordi som sagt, så er det sommer. Og derfor, så synes jeg måske, at vi skal have et lille glas sommervin.

0: Ja, det var så Tony Christie med Sommerwine.
1: Ja, så er jeg så spændt på, at du finder resten af aftenen med alt det vin, du drak.
0: Jamen, jeg må vente.
1: Nå, men jeg er jo som så vanligt begynder med den syngende slagter, og jeg siger mod på livet i den her varme.

0: Ja, det var sådan syngende slagter med mod på livet.
1: Ja. Og jeg plejer jo, når jeg sidder her og spiller Herborg, Thorkild står til, og det gør jeg også i aften. Vi hører sammen.

0: Ja, det var så Rakel Rastenje med Edelweiss.
1: Ja, og så synes jeg, det er lidt længe siden, vi har hørt ABBA. Så jeg synes, vi skal lytte til Chiquitita.

0: Det var så ABBA med Chiquitita.
1: Ja, den næste, jeg har fundet, det er så Poul Dissing og Benny Andersen med Mælkebøttedansen.

0: Ja, det var så Poul Dissing og Benny Andersen med Mælkebøttedansen. Jeg tror, de glemte at få Poul med.
1: Jeg tror godt nok, at han var smuttet ud af bagdøren i hvert fald. Jeg hørte ikke noget til ham.
0: Men det var en dans, det kunne jeg høre.
1: Det kunne du?
0: Ja.
1: Okay, så siger vi bare det.
0: Jeg sagde vippe.
1: Ja, så siger vi det.
0: Ja.
1: Nå, Carsten, du sidder og snakker om en sang med, du kan ikke blive enig med dig selv, om det er Raquel Rastenni eller Katie Bødker, men det er noget, hvor hun synger vin og vin, altså byen vin.
0: Ja.
1: Og når jeg har fundet en, så prøver vi at se, om det er den. Og hvis jeg nu har fundet den rigtige, så kommer jeg nok med i din aften på den aften.
0: Det skulle du ikke ønske dig.

0: Og det var så Kate Bødker med Vin, Vin, Min Længses By. Var det den rigtige, Carsten?
1: Det var det, og den er jeg gået og spekulerer på hele dagen.
0: Uha, uha, uha, uha. Ja. Det...
1: Så vi det... tager lige Dorte Kolo med Vosen i vinduet.
0: Nå.

0: Ja, det var Dorte Koldo med voksen i vinduet. Vi får nok aldrig at vide, hvad den koster.
1: Nej.
0: Det men, tror jeg ikke.
1: Der sidder den nok meget godt. Så.
0: Hvad vil du så begynde med?
1: Jeg synes, vi skal høre The Coming Linnets med Calm After the Storm.

0: Det var så, der kom en Leonard med Come After the Storm. En af mine favoritter fra Eurovision.
1: Nå, så har jeg fundet en, du nok ikke kan lide, så det er Otto Brandenburg med Alting er vidunderligt.
0: Jamen, det er det da.

0: Ja, det var også Brandenburg, hvor med alting er vidunderligt.
1: Ja. Så synes jeg, at vi skal høre Demis Husers, for i dag passer det, han synger.

0: Så det er Miss Roses med My Friend the Wind. Og i dag kan vinden kun være en ven.
1: Ja. Så jeg har lige fundet en med Lars Stry med Aldrig mere må jeg se dig.

0: Ja, det var så Lars Stry med aldrig mere må jeg se dig.
1: Ja, så har jeg fundet The Cats frem med rock and roll.

0: Det var sådan en gammel en med The Cats Rock and Roll.
1: Ja, så har jeg også fundet en gammel en med Katy Bødgaard, der hedder Dick. Kære gamle Tivoli, og det er der lige værd til i dag, synes jeg.

0: Ja, det var Katie Bødtgaard med Kære Gamle Tivoli. Så vil jeg lade Michael komme ind og sidde her lidt, og så går jeg ud og tager en bitte tår og drik. Har du noget musik?
1: Ja, du vil lidt Tivoli. Jeg vil hellere på bakken.

0: Så var vi også en tur på bakken med Lisa Per. Bag de gamle røde borte.
1: Yes. Jeg kom tilbage til studie 1 her.
0: Nej, det skal du bare lige glemme det der. Så.
1: Er det en nummer? Skal vi have den igen?
0: Nej, vi skal ikke have den igen.
1: Nå. Men jeg kom ind i studiet nu her, og jeg skal sidde her sammen med Lisa den næste times tid. Jeg vil starte med en 2026-sang. Den kommer fra Guitar Finn, og den hedder Den Jyske Pige.

0: Ja, en ny single, vi har modtaget her på radioen. Du skal lige prøve at skrue lidt op for min mikrofon, kan jeg se. Det er toeren derovre. Prøv at skrue lidt op på den her oppe i toppen. Den, der står nummer to, vel? For den er meget, meget lav.
1: Ja, det sagde jeg også til Carsten.
0: Det bliver lidt bedre, ja. Men en ny single, vi har fået her i 2026 fra Guitar Finn, og den hedder Den Jyske Pige.
1: Ja, det var rigtig god, faktisk.
0: Ja.
1: Så skal vi en tur ned og høre noget tysk. Vi skal høre Bo Andersen, men hun er nok bedre kendt som Gry. Mitten ins Herz.

0: Ja, det var så Bo Andersen, eller Gry, med Middens Herz.
1: Ja, det ringer med studenter lige i øjeblikket. Og på fredag, ja, så er der rigtig mange skolebørn, der er glade for den her...

0: Marius Nielle, der indspillet med Peter Vest, jeg havde fundet her. Så har du fundet noget, der er nyere, Michael?
1: Ja, det har jeg. En herre, jeg synes, vi forsømmer lidt her på radioen. Han hedder Kim Schwarz, og han har en sang her, Før du går.

0: Ja, her forsvinder han så, Kim Schwarz, og en sang, vi ikke hører så tit på radioen, før du går.
1: Ja, men jeg har fundet Bjørn Tidemand frem, og jeg kan godt lide den her sang. Så I skal høre, du har et kys til gode.
2: Du har et kys til gode, når jeg ser dig. Det kan jeg godt betro dig nu og her. Og du skal få det kan.

0: Ja, du er så blevet en sidemand med, du har et kys til god.
1: Ja, og for ikke ret lang tid siden, der havde vi jo besøg af Lotte Risholdt her på radioen. Så derfor synes jeg lige, vi skal have et nummer med hende. Et fald med fotografi.

0: Ja, vi fik lige et fald med fotografi, og det fik vi fra Lotte Risholdt.
1: Ja, nu har jeg fundet Jante Schmidt frem med Blue Summer Blue.

0: Ja, det var så Jan de Smidt med Blue Summer Blue.
1: Ja, jeg vil tage tilbage til 1976, en af de gode gamle fra Kim Larsen og Gasoline, This Is My Life.

0: et godt gammelt genhør her, hentet fra gasolin, og den der hedder This Is My Life.
1: Du har fået en side, Lise.
2: Ja, det er jeg. Det er Anita, der har ringet ind og ønsket 3 stykker musik. Og Anita, du vil gerne høre McKinley's med Love on the Moon, og Baccarat med Heart, Body and Soul, og Ib Grønbæk med Klap af Hans, når han æder. Kan vide, hvorfor man skal det. Men vi siger i hvert fald tak for støtten, Anita, og her kommer dit musik.

0: Kan du så lige spise dig imellem med Hans?
1: Ja, Anissa, det var så de tre stykker musik, du havde ønsket. Med Kindledes med Love on the Moon, Bagger med Heart, Body and Soul, og Ib Grønbæk med Klappe Hans, når han hedder, eller hvordan det nu var, han sang.
2: Ja, og det siger vi så tak for støtten.
1: Ja, det gør vi igen, ja.
2: Ja. Men Kim og Hallo, de har en sang her, og det handler lidt om det, der foregår lige nu. Vi elsker sommeren.

0: Ja, toner fra Kim og Hallo. Vi elsker sommeren. Og hvem gør ikke det?
1: Nej. Knud, du har ringet ind, fordi du har været så heldig at vinde 3 stykker musik på Danstoppen. Og du vil da gerne høre Jotlebjerg og Ib Grønbæk med Peter Lå i telt. Og så vil du gerne høre Susanne Dahl med Dansen går på den gamle kro. Og Martini og Hjort med Helt perfekt for mig. Og dem får du nu.

0: Ja, Knud, det var så dine tre stykker musik, som du havde været så heldig at vinde på Danstoppen. Og Jodlebjerg med Ib Grønbæk. Nej, Jodlebjerg og Ib Grønbæk med Peter Lodtelt. Og Susanne Dahl med Dansen går på den gamle kro. Og Martini og Hjort med Helt Perfekt for mig. Og tillykke med gevinsten.
1: Ja, og alle andre, der er medlem hernede og stemmer på Danstoppen, ja, kan jo så også være heldige at vinde tre stykker gratis musik. Der er som regel fire vindere hver eneste søndag. Men skal vi ikke lige tage og lytte til de her søde sommerminder?

0: Ja, så fik vi lige det genhør med Susanne Lana og den, der hedder Søde Sommerminder.
1: Ja, og jeg har fundet Neil Diamond frem med Song Song Blue.

0: Ja, her forsvinder han så, Neil Diamond og Song Song Blue.
1: Ja, så har vi sendt Lisu, det ved jeg ikke, om du har fortalt.
0: Nej, jeg har ikke sagt noget.
1: Hende har vi sendt, hun ved at blive lidt vrøvle.
0: Nå.
1: Det var efter alt det der vin.
0: Jamen, du var glad ved at se hende i dag, var du ikke det?
1: Jo, jo, jo.
0: Fordi jeg tror,
1: du sang hans i går.
0: Ja, jeg tror, hun var smuttet i går.
1: Ja, men hun har slet ikke været ude i går.
0: Så... Har hun ikke?
1: Nej.
0: Nej, hun har lyttet til mit råd.
1: Ja.
0: Lige inden der.
1: Nå, men jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der er smuttet i år.
0: Ja, ikke det?
1: Nej.
0: Nå, det var da heldigt.
1: Så jeg har fundet en med Kim og drengene med barndomsvenner.

0: Ja, det var Kim og drengene med barndomsvennen.
1: Ja, og da jeg holdt pause, så tog jeg lige chancen og gik ud, og så rodede jeg lidt i de her gode kasser, vi har derude, med de rigtig gode gamle singleplader. Og jeg fandt en her fra 1983 med Brix.

Ja, Brix, som vandt det danske Melodi Grand Prix 1982 med Video Video. Her var så efterfølgeren fra 1983, Når du er min. Endnu en af de gode gamle danstopper, den kommer frem med det.

Ja, slapper du på det med det? Her fik vi hende så med et af hendes tidligere hit, fra 1973, Hjerter af Honning. Og så er det jo sådan, Mette, hun hedder slet ikke Mette, hun hedder jo Dorte Christensen. Hun kommer fra Kjellerup og er i dag 78 år gammel. Så gik der små 11 år, og så rejste Dorte, eller Mette, eller hvad hun kalder sig, så rejste hun til Frankrig, og der kom hun i selskab med en fransk og spansk producer, og så blev der lige pludselig udgivet en single, hvor hun optrådte under navnet Janelle Deneuve, og gruppen den hed Gimmicks.

0: Ja, efter Mette, hun var færdig med hjerter og honninger og danstopmusikken, så tog hun som sagt til udlandet, kom med i gruppen Gimmicks under navnet Janelle Deneuve, og her fik vi så Baby Baby, Let Me Love You.
1: Ja, så skal jeg se, om jeg kan efterligne alt det der fine snak, du har kommet med. Så jeg har fundet en med familien Andersen. Er der en dag?

0: Ja, det var så sandt, som det var sungen i morgen er der atter en dag. Det var familien Andersen. Nej, familien Danmark, undskyld.
1: Nå, ja, ja. Men det kan da også være, at der er nogen, der er Andersen der.
0: Det kunne tænke være.
1: En gang med en single mere. Vi skal have fat i MC Migård, og så hedder den Vand og Brød.

0: Ja, jeg kan se her på kortet, vi var omkring studiet i Helsingør, hvor vi fik fat i MC Migård og vand og brød.
1: Ja, så er det vist den sidste, jeg kan nå i dag. Og jeg vil gerne sige tusind tak for i dag. Lige pludselig så er jeg tilbage her på pinden. Men vi skal lige have den sidste, og det bliver Lille Per med En Sort Lille Næger. Og tak for i dag.

Ja, det var det vist noget værre nu, du havde fået mig kastet ud i der. Det var Lille Per og en lille Nea. Vi skal lige have lidt fart over feltet her de sidste små 5 minutter. Vi skal have fat i Ritz og nummeret Locomotion.

Ja, i tidernes morgen et kæmpe hit for Little Eva, Locomotion. Men i 1979, der tog Rich den op i en discoversion, og den hed stadigvæk Locomotion. Tiden er ved at rende ud for onsdagsholdet, men jeg skal lige læse programmet for i morgen. Fra 12 til 13, der kommer de Benitens favoritter. Og så fra 13 til 14, der får vi engang rodekassen. Fra 14 til 15, der er der musik fra 70'erne og 80'erne. Så holder Nibe 19 lige en pause, men vender tilbage, når klokken den bliver 18. Og fra 18 til 19 hedder det Nibe 19. Fra 19 til 20, der får vi nogle af de gode gamle, From Me to You. Og fra 20 til 21, der er der gratis musikønsker. Og fra 21 til 22, der er der aftenradio. Michael, han vil også til at takke af og sige tak for i aften. Jeg vender også frygteligt tilbage på et tidspunkt. Og jeg vil slutte af med Laban, det jeg føler for dig.